0: Den 1. maj 2004 var et historisk vendepunkt for 10 lande i hjertet af Europa. De blev nemlig en del af EU-familien. Det var en tid med festlighed, sammenhold og ubegrænsede muligheder. Lad os kigge nærmere på denne store og vigtige begivenhed. EU har oplevet flere udvidelser gennem tiden og set nye medlemslande komme til. Den største udvidelse fandt dog sted i 2004, hvor 10 nye lande blev budt velkommen. De nye lande var Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn. Efter denne store udvidelse bestod EU af 25 medlemslande, men visionen for fremtiden var dengang, at EU skulle op på at have 30 medlemslande. Hvorfor var denne udvidelse så vigtig? Først og fremmest var det den største enkeltstående udvidelse af EU. Tre af de nye medlemmer, nemlig Estland, Letland og Litauen, var tidligere sovjetrepublikker. Fire andre var tidlige satellitstater i Sovjetunionen. Det drejede sig om Polen, Slovakiet, Tjekkiet og Ungarn. Fra det tidligere Jugoslavien tiltrådte Slovenien, og så var der to middelhavsøer blandt de nye medlemmer, nemlig Cypern og Malta. I alt var der 10 lande, som nu kunne begynde deres rejse mod større samarbejde, velstand og solidaritet. Udvidelsen betød selvfølgelig, at der nu var mange flere EU-lande, men det var ikke det hele. Den signalerede et skift i det geopolitiske landskab, som skulle forme Europa langt ud i fremtiden. Og så førte den til, at EU's grænser blev udvidet mod øst, og at EU blev en endnu mere stabiliserende kraft i Europa. Hvorfor ville disse lande gerne være med i EU? For mange af dem var det en chance for at gå all in på demokrati, frihed og muligheder, som var det EU symboliserede. Udvidelsen kom på bagkant af de kommunistiske regimers fald i Central- og Østeuropa. Landene i dette område kunne nu frit overgå til demokrati og bygge markedsøkonomier. Den historiske udvidelse fra 15 til 25 medlemslande var kulminationen på en lang tiltrædelsesproces, der førte til genforeningen af et Europa, som gennem et halvt århundrede havde været delt på grund af jerntæppet og den kolde krig. Udvidelsen i 2004 havde også betydelige konsekvenser for sprogene i EU. Man fristes endda til at sige, at de udgjorde en hidtil uset udfordring. Antallet af officielle EU-sprog steg nemlig fra 11 til 20. De 9 nye sprog var estisk, lettisk, litauisk, maltesisk, polsk, slovakisk, slovensk, tjekkisk og ungarsk. Der blev oprettet 9 nye oversættelsesafdelinger i Europaparlamentets oversættelsestjeneste, så alt parlamentets materiale kunne blive gjort tilgængeligt på de nye EU-sprog. I årene op til udvidelsen, hvor tiltrædelsesforhandlingerne stadig var i gang, begyndte mange af de sprogfolk, der allerede var i parlamentet, at forberede sig ved at lære de nye sprog. EU's mange officielle sprog er et vidnesbyrd om, at det er en institution, som tager inklusion og mangfoldighed alvorligt. De enkelte sprog er ikke bare et kommunikationsmiddel. De giver et indblik i et lands historie, kultur og identitet. Gennem oversættelse og tolkning sikrer EU, at alle stemmer bliver hørt. Efter den store udvidelse i 2004, som var EU's femte af slagsen, kom Bulgarien og Rumænien til i 2007, og det seneste skud på EU-stammen er Kroatien, som blev medlem i 2013. Der er nu gået 20 år siden den store udvidelse af EU med 10 nye lande, men det er stadig en begivenhed, som kan mærkes i hele Europa. EU har markeret sig som en garant for håb, fremskridt og samarbejde i en verden i konstant forandring. Du kan lytte til flere podcast på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
1: Vitajte. Volám sa Luboš a som odborník na jazyky a interkultúrnosť pre Slovenčinu na prekladateľskom oddelení Európskeho parlamentu, ktorý je najväčším mnohojazyčným parlamentom na svete. Na našom oddelení sa každý deň prekladá do všetkých 24 úradných jazykov Európskej únie. To znamená, že neprekladáme iba do najväčších jazykov, ako sú angličtina a francúzština, ale aj do írčiny, malčiny, lotyštiny, estónčiny a mnohých ďalších, vrátane slovenčiny. Vychádzame pritom z toho, že demokracia znamená aj rešpektovať jazykovú rozmanitosť. Môžu sa v Európskej únii naozaj uplatniť aj jazyky, ktorými hovorí menej ľudí? Odpoveď na túto otázku znie áno. Do veľkej miery je to možné vďaka početným iniciatívam Únie, určeným na podporu jej najmenších úradných jazykov. Európa je domovom viac ako 200 jazykov, no iba 24 z nich sú úradnými jazykmi Európskej únie. Niektoré, napríklad nemčina, francúzština či taliančina, majú množstvo hovoriacich v rôznych častiach Únie, ale aj za jej hranicami. Ďalšími jazykmi, ako sú írčina, malčina či slovenčina, síce hovorí menej ľudí, majú však rovnaký status úradného jazyka i rovnakú hodnotu. V skutočnosti sa niečo čudovať. Európska únia vznikla z idei zjednotenia v rozmanitosti. Táto myšlienka je natoľko v centre jej ideálov, že únia z nej urobila svoje moto. V samotnom jadre tejto vízie je pevné presvedčenie. Jazyková rozmanitosť nie je prekážkou, ale bohatstvom. A toto bohatstvo si zaslúži, aby sme ho chránili, podporovali a vyzdvihovali. Pozrime sa teraz na právny základ týkajúci sa jazykovej rozmanitosti. Z dvoch kľúčových právnych textov vyplýva jednoznačný záväzok únie pristupovať k jazykovej rozmanitosti s rešpektom. Prvým je článok 22 Charty základných práv Európskej únie, v ktorom sa uvádza, že únia rešpektuje kultúrnu, náboženskú a jazykovú rozmanitosť. Druhým je článok 3 Zmluvy o Európskej únii, podľa ktorého únia rešpektuje svoju bohatú kultúrnu a jazykovú rozmanitosť a zabezpečuje zachovávanie a zveľaďovanie európskeho kultúrneho dedičstva. Nie sú to pritom len prázdne slová. Tieto články sú právnou oporou pre celý rad konkrétnych opatrení. Únia napríklad schválila odporúčanie rady, ktoré podporuje výučbu aspoň dvoch ďalších jazykov okrem materinského jazyka. Môže to znieť aj dosť ambiciózne, no obyvatelia Európskej únie sa s touto myšlienkou stotožňujú. Podľa prieskumu Eurobarometra z roku 2024 si totiž viac ako 8 z 10 občanov únie myslí, že každý by mal ovládať minimálne jeden cudzí jazyk. Pozrime sa teraz na Európsky parlament, ktorý spomínaný záväzok únie k rešpektovaniu jazykovej rozmanitosti plní každý deň. Ku všetkým 24 úradným jazykom sa tu pristupuje rovnako. Každé vystúpenie na parlamentnej plenárnej schôdzi sa tlmočí v reálnom čase. Každý zákon sa prekladá do všetkých úradných jazykov. Pre lepšiu predstavu možno uviesť, že prekladateľské oddelenie Európskeho parlamentu preloží každý rok také množstvo dokumentov, ktoré keby sme naukladali na seba, dosiahli by výšku Eiffelovej veže. Ak sa venujete prekladateľstvu, študujete cudzie jazyky alebo sa ich jednoducho radi učíte, zrejme vás poteší informácia, že aj vy máte prístup do databázy IATE. IATE je skratka pre Interaktívnu terminológiu pre Európu. Ide o oficiálnu terminologickú databázu Európskej únie, ktorá je obrovská. Obsahuje 1,2 milióna hesiel, pod ktorými je uvedených viac ako 8 miliónov termínov a je tak najväčšou mnohojazyčnou terminologickou databázou na svete. Zahŕňa všetkých 24 úradných jazykov a dokonca aj latinčinu. Podpora jazykov zo strany únie sa však nekončí iba pri inštitúciách, siaha totiž oveľa ďalej. Do tried, divadiel, knižníc a rôznych typov online priestoru, kde jazyky ožívajú prostredníctvom vzdelávania, kultúry a kreativity. Erasmus Plus. Pre väčšinu ľudí program únie pre výmenné pobyty študentov. Nie každý však vie, že viaceré jeho projekty sú zamerané na podporu menej rozšírených jazykov. Do týchto tvorivých a inovatívnych projektov sa často zapájajú školy, univerzity a kultúrne združenia. Rozličnými spôsobmi tak podporujú komunity, aby svoj jazyk naďalej používali a učili sa ho. Uveďme si dva príklady, jeden zo Slovenska a druhý z Írska. Slovenský projekt, ktorý realizuje Trnavská univerzita v spolupráci s univerzitami v Srbsku a Slovinsku, je zameraný na zlepšenie vyučovania slovenčiny v zahraničí. V rámci projektu boli vypracované efektívne vyučovacie metódy a učebné osnovy, najmä v regiónoch, kde je slovenčina menšinovým jazykom. Druhým príkladom je írsky projekt pod názvom WikiWomen, ktorý spojil školy, jazykové organizácie a nadácie Wikipédie pre menšie jazyky. Vďaka tejto iniciatíve sa študenti v Írsku zamerali na pozoruhodné ženy, o ktorých na Wikipédii dovtedy neexistovala žiadna stránka, a napísali o nich nové články v írčine. Cieľom projektu bolo posilniť digitálne zručnosti, podporiť rodovú rovnosť a prispieť k oživeniu írčiny, prvého úradného jazyka Írska a jedného z úradných jazykov Európskej únie, ktorým však každý deň hovorí pomerne malá časť obyvateľov krajiny a ktorý sa klasifikuje ako ohrozený jazyk. Možno ste počuli o dánskom filme Chlast, maltskom románe In the Name of the Father and of the Son, ktorý vyšiel v českom preklade pod názvom Ve jménu otca i syna, či o podujatí Baltic Sea Dogs. Čo by mohli mať spoločné? Všetky boli podporené z programu Kreatívna Európa. Kreatívna Európa je hlavný program Európskej únie na podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Disponuje rozpočtom viac ako 2 miliardy eur na obdobie 2021 až 2027. Poskytuje finančné prostriedky na divadlo, kinematografiu, vydavateľskú činnosť, festivaly a širokú škálu umeleckých iniciatív so zameraním na jazykovú a kultúrnu rozmanitosť. Jedným z najdôležitejších opatrení v rámci programu je podpora prekladu a distribúcie literárnych diel v celej Európe. V rokoch 2014 až 2020 sa tak z programu spolufinancoval preklad a propagácia viac ako 3500 kníh. Aj preto si diela napísané v menej rozšírených jazykoch našli čitateľov aj za hranicami ich krajiny. Z programu Kreatívna Európa sa podporuje aj titulkovanie a dabovanie filmov, vďaka čomu sú filmy prístupné vo všetkých 24 úradných jazykoch únie, vrátane menších jazykov. Okrem toho sa z neho financujú projekty a festivaly v oblasti medzinárodnej kultúrnej spolupráce, čo stovkám spisovateľov, filmových tvorcov, prekladateľov a umelcov umožňuje osloviť nové publikum a pôsobiť aj naprieč hranicami. Program Kreatívna Európa tak zlepšuje prístup ku kultúrnemu a umeleckému vyjadreniu v každom úradnom jazyku únie, bez ohľadu na to, koľko ľudí ním hovorí. Či už patríte k menšinovej jazykovej komunite, alebo by ste sa len radi dozvedeli viac, neváhajte sa informovať o tom, čo všetko ponúkajú programy ako Erasmus+ a Kreatívna Európa. Aj my v Europarl Rádio sa snažíme priložiť ruku k dielu a všetky naše podcasty produkujeme tak v slovenčine, ako aj vo všetkých ostatných 23 úradných jazykoch Európskej únie. Je to pre Európsky parlament ďalší zo spôsobov, ako uplatňovať princípy inklúzie, prístupnosti a rovnakého zapojenia všetkých. Tento podcast vám prinieslo viacjazyčné internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Rádio.
2: Последните останали девствени и вековни гори в Европа са нещо повече от групи древни дървета. Те са живи екосистеми, приютяващи безброй видове. Те са центрове за съхранение на въглерод и ключова част от нашето природно наследство. Въпреки решаващата им роля в борбата с изменението на климата, днес горите са застрашени. В този подкаст от поредицата «Дигане на летвата. По-добро законодателство» ще разгледаме какво прави Европейският съюз, за да защити това богатство. Вековните гори на нашия континент са редки, малки по площ и фрагментирани. Те представляват под 3% от общата залесена площ в Европа. Около 90% от девствените и вековните гори в Европейския съюз се намират в България, Финландия, Румъния и Швеция. Човешкото въздействие в тези непокътнати природни екосистеми е ограничено или липсва, а дивата природа процъфтява и днес. Горите играят ключова роля за опазването на биологичното разнообразие и здравето на хората, поглъщането и съхранението на въглероден диоксид, осигуряването на прясна вода и регулирането на местните климатични условия. Освен това, те са и дом на много застрашени видове. Една от най-големите и най-известните стари гори в Европа е Беловежката гора, която се простира през границата между Полша и Беларус. Тя е една от последните оцелели девствени гори в Европа, дом на най-разнообразни видове диви животни, включително европейския бизон, който в даден момент е бил застрашен от пълно изчезване. Беловежката гора е обект от списъка на Световното природно наследство на ЮНЕСКО. Друг пример за вековни гори в Европа са девствените гори в Карпатите, разположени на териториите на Румъния, Словакия и Украина. Те са едни от най-големите непокътнати, умерено континентални гори и осигуряват местообитание за някои емблематични местни диви животни, като например мечки, рисове и вълци. Националният парк Калкалпен в Австрия също е впечатляващ пример за вековни лесове под закрилата на Европейския съюз. разположен в Алпите, този парк помещава най-голямата площ на защитена дива природа в Австрия. Неговите древни букови гори предоставят безопасно убежище за редки видове като рисове, кълвачи и сови. Въпреки важното си екологично значение и защитата от ЮНЕСКО и Европейския съюз, тези вековни гори са били и продължават да бъдат изправени пред сериозни заплахи, особено от мащабна незаконна сеч, изменение на климата и свръхтуризъм. Поради изключителните качества на древните и вековните гори, тяхното опазване е ключов приоритет за Европейския съюз. Съюзът разви и прилага набор от политики, стратегии и правни рамки, за да гарантира, че тези екосистеми ще бъдат запазени за бъдещите поколения. Да разгледаме някои от мерките. Една от ключовите инициативи е Натура 2000, най-голямата координирана мрежа от защитени зони в Европейския съюз. Тя обхваща не само сухоземни, но и морски обекти, включително Беловежката гора и части от Карпатските гори, както и близо половината от горите в България. Целите на Натура 2000 са опазване на природата и устойчиво използване на природните ресурси. Като част от Европейския зелен пакт, Съюзът прие стратегия за биологичното разнообразие за 2030 година. В нея се определят амбициозни цели за спиране на загубата на биологично разнообразие и опазване на естествените местообитания в Европа. Един от ключовите ангажименти е да се гарантира строга защита на всички девствени и вековни гори в Европейския съюз. Това означава забрана на дейности по дърводобив и развитие на инфраструктура и човешка намеса, които биха могли да навредят на техния екологичен баланс. Освен това, стратегията определя цел до 2030 година да бъдат засадени най-малко 3 милиарда дървета, за да бъдат възстановени увредените екосистеми и да се подобри горското покритие. Акцентът обаче не е само върху засаждането на дървета, но и върху засаждането на правилните дървета на правилните места. Така полаганите усилия ще подкрепят биологичното разнообразие и адаптирането към изменението на климата. Стратегията на Европейския съюз за горите за 2030 година беше приета от Европейската комисия през юли 2021 година. Тя допълва стратегията за биологичното разнообразие и се фокусира върху устойчивото управление и възстановяването на горите. Нейните цели са горските площи в Съюза да бъдат по-устойчиви на изменението на климата, както и да се насърчават практики, които са от полза за околната среда и за местните общности. Това включва подкрепа за устойчивото управление на горите, за да бъде постигнат баланс между икономическите нужди и опазването на околната среда. Освен това се поощрява използването на продукти от дървесина от устойчиво управлявани гори, като същевременно се защитават вековните екосистеми. Подпомагат се и алтернативни икономически дейности, като например екотуризъм или производство на недървесни стоки, като мед или лечебни растения, които могат да осигурят устойчив поминък, като същевременно териториите остават незасегнати. Стратегията също така изтъква значението на мониторинга и докладването относно здравето на горите. Във връзка с това Европейският съюз изготвя закон относно рамка за наблюдение на горите. Той ще гарантира, че данните за здравето на горите, биологичното разнообразие и управленските практики се събират и споделят последователно между държавите членки, което дава възможност за по-добри политически решения. Не е възможно древните гори да се защитят ефективно без значителни финансови инвестиции. Ето защо на ниво Европейски съюз бяха създадени механизми за финансиране в подкрепа на усилията за опазване. В основата на финансирането в областта на околната среда е програмата LIFE, водещата инициатива на Съюза за финансова подкрепа за действия в областта на околната среда и климата. От 1992 година насам, LIFE е съфинансирала над 5500 проекта във всички страни членки, насочени към биологичното разнообразие, възстановяването на природата и адаптирането към изменението на климата. Що се отнася до древните и вековните гори, LIFE подкрепя инициативи, насочени към възстановяване на влошените горски екосистеми и подобряване на биологичното разнообразие, борба с заплахи като незаконна сеч, горски пожари и инвазивни видове и подкрепа за научните изследвания и иновациите в областта на устойчивото управление на горите. Друг ключов инструмент за финансиране е общата селскостопанска политика. Въпреки че основният ѝ акцент е селското стопанство, тя предоставя и финансова подкрепа за агролесовътството – практика за устойчиво използване на земята, която интегрира дърветата в селскостопанските ландшафти. Този подход не само спомага за увеличаване на биологичното разнообразие, но и подобрява качеството на почвите и управлението на водите. Фондовете за развитие на селските райони също така насърчават собствениците на гори да възприемат практики за устойчиво управление на горите и да инвестират в действия за предотвратяване на обезлесяването и насърчаване на биологичното разнообразие. Например, се предоставят финансови средства за засаждане на местни видове, контрол на вредителите и възстановяване на увредените горски райони. Програмата Хоризонт Европа на Съюза, посветена на научните изследвания и иновациите, също предоставя финансиране за проекти, насочени към разбиране и подобряване на горските екосистеми. Тези проекти включват проучване на въздействието на изменението на климата върху древните гори, разработване на иновативни техники за управление на горите и напредък в науката за опазване на биологичното разнообразие. Опасването на горите в Европа е отговорност не само на отделните държави членки, а споделен ангажимент на равнището на Европейския съюз. Европейският парламент има централна роля в усилията за опазването на девствените и старите гори. Парламентът изигра ключова роля за изготвянето на стратегията за биологичното разнообразие за 2030 година, която се поставя амбициозната цел за строго опазване на всички останали девствени и вековни гори на територията на Съюза. Той също така призова за насърчаване на устойчиви практики в областта на горското стопанство с цел предотвратяване на широкомащабното обезлесяване. През април 2023 година парламентът прие законодателство, което гарантира, че стоките, внасени в Съюза, не са допринесли за обезлесяването или деградацията на горите в света. Първоначално беше предвидено то да влезе в сила през декември 2024 година, но прилагането му се отложи с една година, за да могат предприятията да се адаптират. През февруари 2024 година евродепутатите подкрепиха нов закон, който изисква от всички държави членки да работят за възстановяване на естествените местообитания. Освен това, Европейският парламент следи отблизо изпълнението на политиките за опазване, а неговата комисия по околна среда редовно оценява напредъка, за да гарантира, че мерките за защита се превръщат в реални действия. Тъй като адекватното финансиране е от решаващо значение, парламентът изигра важна роля и за осигуряването на финансова подкрепа за опазването на биологичното разнообразие. Той настоява за увеличаване на инвестициите в опазването на природата чрез програми като LIFE, Хоризонт Европа и Общата селскостопанска политика. Целта е да се гарантира, че древните гори остават незасегнати и че тези редки екосистеми продължават да предоставят изключителните си екологични ползи. Опазването на природата гарантира и нашето бъдеще. Чухте подкаст, изготвен от Радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
3: Tre città, una sola voce. 6023.
4: Sono le 11.
5: Più o meno.
6: Ok, Tommy, gehst du zu Radio 6023 in Italia?
7: Yeah.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Allora, l'associazione Amici di Arlo, che è nata quest'anno, quindi siamo in fase di avviamento. Il nostro focus è quello di aiutare le associazioni già attive, in principal luogo canili e gattili del territorio, con dei format che vogliamo lanciare, ad esempio le sfilate canine a scopo di beneficenza e le camminate a sei zampe. Poi l'occhio di riguardo, oltre a quello del territorio, sono i randaggi in Sicilia, perché purtroppo la situazione dei randaggi è quella più fuori controllo in Sicilia. Siamo appena nati, quindi cerchiamo di lanciare questi due format proprio per riuscire a fare più raccolta fondi possibile, perché serve quello. I soldi verranno utilizzati principalmente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline. Donazioni che vogliono essere spese per cure mediche direttamente con i veterinari, in modo da avere tutto tracciato.
8: Quali sono i vostri contatti?
7: Amici di Arlock su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci trovate ai banchetti di Vercelli.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.